0: بس ممكن تاخدين زباله ما يجي لي ديل
1: افروتو يحد ام حمو المرشدي ام اشير حدث شلاهم سوبريم شراك مراه تاريخولت شلا افروتو مماش لاصوت اتا موزيكا مصريتا شابي تراب שהוא יודע לעשות ממש טוב, ובעיקר משוויץ פה בשיר הזה על כל היכולות שלו ועל המוזיקה שלו, ובאמת יש לו על מה להשוויץ. אנחנו נעבור עכשיו לדואו מעניין, אמיר האדיב יחד עם ארסניק, בדוקרב מעניין, שניהם עושים ראפ בשיר הזה, ושואלים את השאלה, עזין מנאה, מה אתם רוצים מאיתנו?